Õhtutunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. See on Duo Gold.

0: vapustavalt tõeline telekanal . Ajatu klassika , see on raadiojaam Duo Gold .
1: And now to sing this lovely ballad.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. 1, 2, 1.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisli aktsiis 15% ja bensiini aktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt

0: tehtud otsus, kuid ka tema möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. Näpil jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Piru ringkonna juhtiv prokurör Maarja Kerman tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, kirjutab Virumaa Teataja. Kerman rõhutas, et selliseid otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetus sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus lõpetati varem, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistus õiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLTR Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstuse jaoks. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli, samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Läti korruptsioonitõrje büroo palus prokuratuuril esitada süüdistus lennufirma Air Baltic juhtiv töötajale ametiseisundi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil suuremahulises kelmuses ja rahapesus. Kriminaaluurimise käigus kogutud tõendite kohaselt võidi korraldada ettevõtte vara müüki suure juurdeindlusega. Uurimine näitas, et lennufirmas varuosade jaotamise eest vastutav juhtivtöötaja organiseeris ühe eraisiku abil ja kolme juriidilise isiku osalusel tehinguid, et saada Air Balticu vara müügist põhjendamatut rahalist kasu ja seejärel pesta ebaseaduslikult saadud tulu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja hommikupoole on mitmel pool udu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 8 ja Pärnus samuti 10 kraadi sooja.
1: See on Duo Gold.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu24-st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu24.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja hommikupoole on mitmel pool udu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 8 ja Pärnus samuti 10 kraadi sooja.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektriaktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis kevadel aastaid tagasi otsustatud aktsiisi tõusud ära, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Sellises olukorras otsustati aktsiisi tõus ära jätta. Michali sõnul kehtib sama ka järgmise aasta kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles samuti Postimehele, et aktsiisi tõus on küll ammu tehtud otsus, kuid see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. Näpialevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema

0: lõpetati varem, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistusõiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLRT grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli, samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema aru saama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Kiievis sai drooni tabamusele Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada teekatte ja trollide kontaktliinid. Kahe päeva jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati nii auto kui metrooliiklus. Kasutati reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega. Kanada peaminister Mark Carney alustas riikliku tehisaru nõukoguga. Eesmärk on kujundada vastutustundliku poliitika seoses tehnoloogiaga, mis võib kujutada inimkonnale eksistentsiaalset ohtu. Carney sõnul on nõukogu ülesanne aidata valitsusel juhtida riske ja tagada, et tehisaru kasutatakse kõigi kanadalaste elujärje parandamiseks. 13 liikmelisse nõukogusse kuuluvad akadeemikud, erasektori tehnoloogiaettevõtetes juhtivatel kohtadel töötanud inimesed ja ka endine riiklik julgeoleku nõunik.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab täna hoovihma. Hommikupoole on mitmel pool udu. Ja sooja päeval 14-18 kraadi. Praegu aga jahedam Tallinnas ja Pärnus on 10, Tartus 8 kraadi.
1: See on Duo Gold.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab täna hoovihma. Hommikupoole on mitmel pool udu. Ja sooja päeval 14-18 kraadi. Praegu aga jahedam Tallinnas ja Pärnus on 10, Tartus 8 kraadi.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjatest teeb elektriaktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis kevadel ära aastaid tagasi otsustatud aktsiisitõusud, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Sama kehtib ka järgmise aasta kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisitõus on ammu tehtud otsus, kuid ka tema möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegse ema Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstuse jaoks. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahvamuuseumi riigiasutusest avalik õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli, samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumi kogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Lätis on täna Seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas

0: 70% kandidaatidest. Kiievis sai drooni tabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada silla teekate ja trollide kontaktliinid. Kahe päeva jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati nii auto kui metrooliiklus. Venelased kasutavad reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega. Kanada peaminister Mark Carney asutas riikliku tehisaru nõukogu. Eesmärk on kujundada vastutustundliku poliitikat seoses tehnoloogiaga, mis võib kujutada inimkonnale eksistentsiaalset ohtu. Carney sõnul on nõukoja ülesanne aidata valitsusel juhtida riske ja tagada, et tehisaru kasutatakse kõigi kanadalaste elujärje parandamiseks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja hommikul on mitmel pool udu. Sooja on kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja hommikul on mitmel pool udu. Sooja on kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo.

Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Leedu võimud peatasid Vilniuse lennujaama töö. NATO saatis olukorda kontrollima Leedus paiknevad hävitajad. Kriisijuhtimiskeskus edastas hoiatuse, milles soovitas Vilniuse piirkonna elanikel olla valmis varjuma. Häire põhjustas teada, et Valgevenest lendab Leedu poole droon. Vilnius on Valgevene piirist vaid 35 kilomeetri kaugusel. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisliaktsiin 15% ja bensiiniaktsiin 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb plaanikohaselt 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektri aktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis sel kevadel ära aastaid tagasi otsustatud aktsiisitõusud, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Ja sama kehtib ka järgmise aasta kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisitõus on ammu tehtud otsus, kuid ka tema möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegse

0: ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Lätis on täna Seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et valida saab ka näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kõigist kandidaatidest 66% on mehed. Naiste osakaal on suurim Latkale valimisringkonnas, kus naised moodustavad pea 40% kandidaatidest. Kiievis sai droonitabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada silla teekate ja trollide kontaktliinid. 2 jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati liiklus. Venelased kasutavad reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab täna hoo vihma ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lääne tuul 2-8 saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 14-18 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 10, Tartus 13 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, üksikutes kohtades sajab täna hoo vihma ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lääne tuul 2-8 saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 14-18 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 10, Tartus 13 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Leedu võimud peatasid Vilniuse lennujaama töö hommikul. Kahtlustati Valgevenest tulnud drooni. NATO saatis olukorda kontrollima Leedus paiknevad hävitajad. Selgus, et hoiatuse põhjustanud objekt ei olnud droon ja ohtu ei ole. Kriisijuhtimiskeskus ei ole avaldanud, millega oli tegemist. Näppi alevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, vahendab Viruma teataja. German rõhutas, et sellised otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri hiljem haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetust sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus lõpetati varem, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistus õiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinähituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Lätis on täna seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja Ukraina sõda. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda, mitmed omavalitsused laiendasid ka

0: auto kui metrooliiklus. Venelased kasutasid reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega. Kanada peaminister Mark Carney asutas riikliku tehisaru nõukogu. Eesmärk on kujundada vastutustundliku poliitika seoses tehnoloogiaga, mis võib kujutada inimkonnale eksistentsiaalset ohtu. Carney sõnul on nõukogu ülesanne aidata valitsusel juhtida riske ja tagada, et tehisaru kasutatakse kõigi kanadalaste elujärje parandamiseks. 13 liikmelisse nõukogusse kuuluvad akadeemikud, erasektori tehnoloogia ettevõtetes juhtivatel kohtadel töötanud inimesed ja ka endine riiklik julgeoleku nõunik.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja mõnel pool võib olla veel ka udu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 14-18 graadi. Praegu aga on Tallinnas 10 graadi, Tartus 15 ja Pärnus 13 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: entsüklopeedia .
2: Rahvusvaheline staaristaatus algas lauluga Please release me , mis sai aastal 1967 hakkama enneolematu vägitükiga . Engelbert Humperdinck möödus Briti edetabelites Beatlitest ning Please release me tõusis koguni USA-s 4. kohale . Kuid see oli alles menutsunaami algus . Please release me jõudis 11 riigi edetabelites 1. kohale ning püstitas kaua löömata püsinud Guinnessi rekordi . Engelbert Humperdincki laul jäi edetabelit 10. 56 nädalaks . Veel samal aastal kuulutati uus laulustaar Briti show-lavade persooniks . Ilmusid Engelbert Humperdincki kaua mängivad heliplaadid Release Me , The Last Waltz , A Man Without Love ning Engelbert Humperdinck . Kõik nad olid menukad . Staarist sai rikas mees . Engelbert Humperdincki edukaid telesõusid inglaste ATV ning ameeriklaste ABC televõrkudes meie kandis arusaadavalt ei näidatud , kuid Soome kaudu õnnestus mõnele neist aeg-ajalt siingi kaasa elada . Paraku jäime paljust heast ilma veel selleski mõttes , et boonusena tegid neis showdes kaasa toonased supertähed Shirley Bassey , Lena Horne , Dionne Warwick , Paul Anka , Tony Bennett , Ray Charles ning nii-öelda kirsina Engelbert Humperdincki ainus tõeline vokaalrivaal Tom Jones . Kui vähegi võimalik , soovitan YouTube'i kanalilt üles otsida Engelbert Humperdincki show aastast 1969, mil need kaks laulugiganti koos esinesid . Lisaks muusikaelamusele saate kindlasti veenma tõestuse Engelbert Humperdincki koomiku võimetest ning külmast närvist . Tom Jonesi kõrval ekraanil olla ning koguni koos laulda oli isegi Engelberti tasemel artistile raske võitu julgustükk . Tema sõprade hulka kuulus aastaid ka Elvis Presley .

0: 70-ndail ning järgmisegi 10. aastail esines Engelbert Humperdinck sageli Las Vegases ning Broadwayl. Ta peamised lavad olid Riviera hotellis ning Las Vegase Hiltonis. Broadwayl nähti ta kontserte tavaliselt Minskoffi teatris. Kindlasti tähendas ta fännidele, keda kutsuti Humperdinckeniteks. Palju nende iidoli osavõtt toona ülimenukate Johnny Carsoni ja David Lettermani teleshowdest. Staar tegi kaasa ka teleseriaalides Love Boat, Hotel ja Fantasy Island. Oma suutlikus tõestas Engelbert Humperdinck heliloojanagi. Neid laule pole just üleliia palju, kuid mõnelgi staari kaua mängival kohtab neid. Aastal 1989 omistati talle kuldgloobuse auhind ning toona tegi ta palju heategevuslikku tööd. Engelbert aitas ja abistas leukeemia ning AIDSi haigeid, tegi koostööd punase ristiga. Nende aastate kümnetest plaadistustest sai erakordselt menukaks After the Loving, nii singli kui kaua mängivana jõudes kiiresti kuld, seejärel koguni topelt platinum tähiseni. Osa edust võlges Engelbert Humperdinck tipp produtsentidele Joel Diamond ja Charles Calello.
1: Entsüklopeedia.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib Elu 24.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja mõnel pool võib olla veel kaudu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 14-18 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 10 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 13 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest. Vastu on 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka laboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval laboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Leedu võimud peatasid Vilniuse lennujaama töö, kahtlustati Valgevenest tulnud drooni. NATO saatis olukorda kontrollima ka Leedus paiknevad hävitajad. Selgus, et hoiatuse põhjustanud objekt ei olnud droon ja ohtu ei ole. Kriisijuhtimiskeskus ei avaldanud, millega oli tegemist. Näpi alevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, vahendab Viruma teataja. German rõhutas, et selliseid otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri hiljem haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetust sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus varem lõpetati, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistus õiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas ja ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Lätis on täna seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda ja mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et valida saab ka näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Läti korruptsioonitõrje büroo palus prokuratuuril esitada süüdistus lennufirma Air Baltic juhtiv töötajale ametiseisundi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil suuremahulises kelmuses ja rahapesus. Kriminaaluurimise käigus kogutud tõendite kohaselt võidi korraldada ettevõtte vara müüki suure juurde hindlusega. Uurimine näitas, et lennufirmas varuosade jaotamise eest vastutav juhtiv töötaja organiseeris ühe eraisiku abil ja kolme juriidilise isiku osalusel tehinguid, et saada Air

0: kraadi. Tallinnas on aga praegu 11, Tartus 16 ja Pärnus 14 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: See on duo Gold.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeameti üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab hoovihma, kohati on udu. Puhub lääne tuul 1-7 saartel ja lääne rannikul 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 13-18 kraadi. Tallinnas on aga praegu 11, Tartus 16 ja Pärnus 14 kraadi.
3: See on Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk 6 edasi tagasi reisi, siis selle perioodi jooksul. 3 kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kuressaare liinil 384 eurot. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest, vastu on 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka leiboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval leiboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid eile kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Leedu võimud peatasid hommikul Vilniuse lennujaama töö, kahtlustati Valgevenest tulnud drooni. NATO saatis olukorda kontrollima Leedus paiknevad hävitajad, selgus, et hoiatuse põhjustanud objekt ei olnud droon ja ohtu ei ole. Kriisijuhtimiskeskus ei ole avaldanud, millega oli tegemist. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline investeering tulevikus ilmselt ka kaitsetööstuse jaoks. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Lätis on täna Seimi valimised. Valimiskomisjoni andmetel oli keskpäevaks hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, ja selles arvestuses on siis ka eelnevatel päevadel oma hääle andnud kodanikest.

0: valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustikku, nii et valida saab ka näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kiievis sai drooni tabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada nii silla teekate kui ka trollide kontaktliinid. Venelased kasutasid reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitusada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, aga mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, vihmasadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on mitmel pool udu. Puhub edele ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 12, Tartus 18 ja Pärnus 15 kraadi.
1: Mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee . mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . uudised , sport , meelelahutus ja palju muud . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
1: öö tuleb olulise sajuta , aga mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-14 kraadi . Homme on muutliku pilvisusega ilm , vihmasadu liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele . Hommikul on mitmel pool udu , puhub edela ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi . Praegu aga on Tallinnas 12, Tartus 18 ja Pärnus 15 kraadi .
0: ajatu klassika , see on raadiojaam Duo Go.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk 6 edasi-tagasi reisi. 3 kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kuressaare liinil 384 eurot. Lätis on täna Seimi valimised. Valimiskomisjoni andmetel oli keskpäevaks hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, aga selles arvestuses on ka eelnevatel päevadel oma hääle andnud inimesed. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja Ukraina sõda. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest, vastu on 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka leiboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval leiboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid eile kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7%, ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% ehk veidi kiiremini kui Euroopa Liidus keskmiselt, vahendab Postimees. Kõige kiiremini kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Läti korruptsioonitõrje büroo palus prokuratuuril esitada süüdistus lennufirma Air Baltic juhtiv töötajale ametiseisundi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil suuremahulises kelmuses ja rahapesus. Kriminaaluurimise käigus kogutud tõendite kohaselt võidi korraldada ettevõtte vara müüki suure juurde indlusega. Uurimine näitas, et lennufirmas varuosade jaotamise eest vastutav juhtiv töötaja organiseeris ühe eraisiku abil ja 3 juriidilise isiku osalusel tehinguid, et saada Air Balticu vara müügist põhjendamatut rahalist kasu. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Öö tuleb olulise sajuta, mitmel pool on udu, puhub edela ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja öösel on sooja 5-14 kraadi. Homme liigub vihmasadu saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele ja hommikul on udu. Puhub edele ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 14 kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 18 ja Pärnus 15 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
5: Nüüd tuleb olulise sajuta, mitmel pool on udu, puhub edela ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja öösel on sooja 5 kuni 14 graadi. Homme liigub vihmasadu saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele ja hommikul on udu, puhub edela ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 14 kuni 16 graadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 18 ja Pärnus 15 graadi.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Rootsi relvajõud kinnitasid uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui Rootsit rünnatakse. Õhuväe õhusõja keskuse juhtkolonel Karl Bergqvist selgitas, et Venemaa rünnaku korral ei piirdu Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma vastulööke, vahendab ERR Aftonbladetit. Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskmeks on mitme otstarbelised hävitajad Gripen, mis varustatakse tiibrakettidega Taurus. Leheandmetel võib Rootsi armee saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Stockholmi Moskva vahemaa on ligi 1200 kilomeetrit. Lisaks tugevdab Rootsi oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamata õhusõidukite abil. Venemaa esitas diplomaatidele ja välismaalastele üleskutse Kiievist lahkuda ja hoiatab Ukraina pealinna massiivsete rünnakute eest. Viimastel nädalatel on Kiievi vastaseid rünnakuid järjest intensiivistatud. Venemaa välisministeerium teatas, et vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub täielikult neil, kes hoiatust eiravad. Lätis on täna seimi valimised. Keskpäevaks oli hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, aga selles arvutuses on ka eelnevatel päevadel hääle andnud inimesed. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja Ukraina sõda. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest, vastu on sellele 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka leiboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval leiboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üleriigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7%, ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% ehk veidi kiiremini, kui ühenduses keskmiselt vahendab Postimees. Kõige kiiremini kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Riik toob suursaarte ja lennuliinide perioodipiletid sinna ja kaotab ka nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodipilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodipiletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk 6 edasi-tagasi reisi. 3 kuu perioodipilet maksab Tallinn Kärdla liinil 360 ja Tallinn Kuressaare liinil 384 €. Ja Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel valmib Narvas Reketi alade keskus. Klubi juhatuse liige Erki Jaansoni sõnul on ideest teostuseni läinud üle 10 aasta. Ettevõtmine on kallis, vaja on vähemalt 4 tennise väljakut, et saaks harjutada ja ka võistlusi pidada. Lisaks rajatakse mereranna lähedusse 2 padelli väljakut, vahendab ERR. Narva-Jõesuu reketialade keskus avatakse tuleval suvel, ehitus maksab 1,2 miljonit ja suurema osa moodustab Euroopa Liidu toetus.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Öösel on ilm sajuta, sooja 5-14 kraadi. Homme hommikul liigub vihmasadu saartelt loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu ja sooja homme kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 17 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: täna õhtul Kanal 2-s .
2: Tule meiega seiklema Türki . Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde , kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma .
1: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . täna kell 19:30 Kanal 2-s .
3: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo K

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Öösel on ilm sajuta, sooja 5-14 kraadi. Homme hommikul liigub vihmasadu saartelt loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu ja sooja homme kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 17 kraadi.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Rootsi relvajõud kinnitasid uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui Rootsit rünnatakse. Õhuväe õhusõja keskuse juht kolonel Karl Bergqvist selgitas, et Venemaa rünnaku korral ei piirdu Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma vastulööke, vahendab ERR Aftonbladetit. Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskseks elemendiks on mitme otstarbelised hävitajad Gripen, mida varustatakse tiibrakettidega Taurus. Lehe andmetel võib Rootsi armee saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Stockholmi Moskva vahemaa on ligi 1200 kilomeetrit. Lisaks tugevdab Rootsi oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamate õhusõidukite abil. Venema esitas diplomaatidele ja välismaalastele üleskutse Kiievist lahkuda ja hoiatab Ukraina pealinna massiivsete rünnakute eest. Viimastel nädalatel on Kiievi vastaseid rünnakuid järjest intensiivistatud. Venemaa välisministeerium teatas, et vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub täielikult neil, kes hoiatust eiravad. Lätis on täna Seimi valimised. Keskpäevaks oli hääletanud ligi 394 000 valijat ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, aga selles arvestuses on ka eelnevatel päevadel hääle andnud inimesed. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad enim julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7% ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% ehk veidi kiiremini, kui Euroopa Liidus keskmiselt vahendab Postimees. Kõige enam kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühesuuna lendu ehk 6 edasi tagasi reisi. 3 kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kuressaare liinil 384 eurot. Narva Jõesuu tenniseklubi algatusel valmib Narvas reketi alade keskus. Klubi juhatuse liige Erki Jaanson ütles, et ideest teostuseni on läinud üle 10 aasta. Ettevõtmine on kallis, vaja on vähemalt 4 tennise väljakut, et saaks harjutada ja võistlusi pidada. Lisaks rajatakse mereranna lähedusse 2 padeli väljakut, vahendab ERR. Narva Jõesuu reketi alade keskus avatakse tuleval suvel. Ehitus maksab 1,2 miljonit eurot, suurem osa tuleb Euroopa Liidu toetusest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Öö tuleb olulise sajuta, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, vihmasadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. See on Duo Gold.

0: Lameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Lameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Öö tuleb olulise sajuta, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, vihmasadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Venemaa esitas diplomaatidele ja välismaalastele üleskutse Kiievist lahkuda ja hoiatas Ukraina pealinna massiivsete rünnakute eest. Vene välisministeerium teatas, et vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub täielikult neil, kes hoiatust eiravad. Rootsi relvajõud kinnitasid uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui Rootsit rünnatakse. Õhuväe õhusõja keskuse juhtkolonel Karl Bergqvist selgitas, et Venemaa rünnaku korral ei piirdu Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma vastulööke, vahendab ERR Aftonbladetit. Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskseks elemendiks on mitme otstarbelised hävitajad Gripen, mis varustatakse tiibrakettidega Taurus. Lehe andmetel võib Rootsi armee saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Stockholmi ja Moskva vahemaa on ligi 1200 kilomeetrit. Liks tugevdab Rootsi oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamata õhusõidukite abil. Lätis on täna Seimi valimised. Keskpäevaks oli hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest. Aga selles arvestuses on ka eelnevatel päevadel hääle andnud inimesed. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule ukrainameelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja teemal võib valitsuse moodustamise keeruliseks teha. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7% ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8%, vahendab Postimees. Kõige kiiremini kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisli aktsiis 15% ja bensiini aktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektri aktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisi tõus on ammu tehtud otsus, kuid möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu ehk 6 edasi tagasi reisi. 3 kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kurassaare liinil 384 €. Eesti meeste jalgpallikoondis peab rahvuste liiga esimese kodumängu. Täna õhtul võõrustatakse A. Le Coq Arenal Luksemburgi. Kohtumisele on oodata üle 6000 pealt vaataja. Staadioni väravad ja festivali ala on juba avatud. Mäng algab tunni aja pärast kell 7.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Öö tuleb sata, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja vihmasadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 16 kraadi.
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu24-st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu24.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: Öö tuleb sajuta, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja vihmasadu liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 16 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo

Duo Gold. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Duo Gold.

0: him on the wings of the great speckled bird.
1: Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Ajatu klassika Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.